0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 جی بی ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
7: پیچھے ایگزام

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Chicken pox yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Body pe blisters aur itna sharp pain. Mahino tak zindagi bilkul mushkil ban gayi thi.
7: Kaash mujhe shingles ke bare mein pata hota.
6: Yaad rakhe, takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
8: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
2: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: گھر

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
4: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر اے ڈسٹنٹ ہیڈ لائن، اٹس ان آور فلڈڈ اسٹریٹس، آور لانگر ہاٹر سمرز، آور انپریڈکٹیبل سیزنز۔ ناؤ یور وائس کین میک اے ڈفرنس۔ Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
5: Breathe Pakistan,
6: a Dawn Media initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
4: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
5: Breathe Pakistan,
6: a Dawn Media initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
7: City FM 89.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: سہولت دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
3: جو تم چاہو۔
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
4: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ، تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
5: سٹی ایف ایم 89، ویئر پلیئنگ یور سانگ۔
6: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
7: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
10: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality partner: Serena Hotels. Airline partner: AirBlue. Connectivity partner: Zong 5G. Tea partner: Vital Tea. Coffee partner: Cinnabon.
11: Event partner: Jump Activations.
12: City FM 89.
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: سٹی ایف ایم 89
4: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ. 550 rupees میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے ان لمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
5: You're listening to City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: City FM 89. We are playing your song.
7: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
10: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
11: Event Partner: Jump Activations.
5: You're listening to City FM 89.
12: Aren't beaches just so relaxing? Rising seas are flooding coasts and forcing communities to leave homes they've lived in for generations. Climate change is closer than you think.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
13: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: You got me going crazy.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
5: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
7: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email

0: سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
2: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔
4: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
5: سٹی ایف ایم 89
6: آن دی ڈائل۔
7: ڈون میڈیا پراؤڈلی اناؤنسز دی سیکنڈ بریت پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس ہیپننگ آن دی 6th اینڈ 7th آف مے 2026 ایٹ دی شیش محل ہال، سرینا ہوٹل، اسلام آباد۔
8: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
9: Breathe Pakistan,
10: a Dawn Media initiative.
9: Let's weather the change
10: together.
11: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
12: Event Partner: Jump Activations.
13: City FM 89.
14: If you're stuck in traffic right now, imagine ditching this noise and landing in a room where it's just music and people actually listening. That's literally what Mehfil is all about. It's not a concert. It's intimate, authentic, and most of all, it's interactive. They're calling it Mehfil, and honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
15: City FM 89.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
2: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
3: فالو اس ایٹ سری ایف ایم 89 آن ٹک ٹاک۔
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
5: جو تم چاہو۔
4: Download the app now.
6: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: Mubarak ho! Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
8: City FM 89. We're playing your song.
9: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
10: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
11: Breathe Pakistan,
12: a Dawn Media initiative.
11: Let's weather the change
12: together.
13: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
14: Event Partner: Jump Activations.
15: The official hashtag on Twitter and Facebook. #CityFM89. That's #CITYFM89.
16: You're listening to
17: Rush Hour with Wes.

0: مقابلے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے ان لمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کنٹینٹ فکس، پوڈکاسٹ، ریویوز، انٹرویوز اینڈ سو مچ مور، نان سٹاپ کنٹینٹ فار یو۔
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
4: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Mubarak ho! YouPhone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To YouPhone se Telenor and Telenor se YouPhone karo latatat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: City FM 89. We're playing your song.
7: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
10: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
11: Event Partner: Jump Activations.
12: You're listening to City FM 89.
13: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
14: City FM 89, we're playing the song.
15: You're listening to

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Telenor Line.
0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
3: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Aren't beaches just so relaxing? Rising seas are flooding coasts and forcing communities to leave homes they've lived in for generations. Climate change is closer than you think.
5: Breathe Pakistan.
6: A Dawn Media Initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
7: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کنٹینٹ فکس, پوڈ کاسٹ, ریویوز, انٹرویوز اینڈ سو مچ مور. نان اسٹاپ کنٹینٹ فار یو.
8: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
9: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
8: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
9: جو تم چاہو,
8: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
10: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
5: Breathe Pakistan.
6: A Dawn Media Initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
10: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
11: Event Partner, Jump Activations.
12: City FM 89.
13: You got me going crazy!
14: You're listening to
15: Rush Hour with Wes.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: سٹی ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ۔
3: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر ا ڈسٹنٹ ہیڈ لائن، اٹس ان آر فلڈڈ اسٹریٹس، آر لانگر ہاٹر سمرز، آر انپریڈکٹیبل سیزنز۔ ناؤ یور وائس کین میک اے ڈفرنس۔ بریتھ پاکستان ان کولابوریشن ود الرٹلی از بلڈنگ اے نیشن وائڈ موومنٹ، کیپچرنگ ریئل کلائمیٹ اسٹوریز فرام ریئل پیپل۔ ایز اے افیشل ٹیکنالوجی پارٹنر، الرٹلی یوزز اے آئی ٹو میپ، اینالائز اینڈ ٹرانسفارم سٹیزن اسٹوریز انٹو ایکشنبل کلائمیٹ انسائٹس۔ بیکاز میننگ فل چینج بگنز ود ریئل وائسز اینڈ ریئل ڈیٹا۔ ہیڈ ٹو dawn.com/breathepakistan اینڈ شیئر یور کلائمیٹ اسٹوری ٹوڈے آن الرٹلی۔
4: بریتھ پاکستان،
5: A Dawn Media Initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
6: City of 89, we're playing the song.
7: Attention. Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance. Because this is Beat Camp. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight. Only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
9: Aren't beaches just so relaxing? Rising seas are flooding coasts and forcing communities to leave homes they've lived in for generations. Climate change is closer than you think.
4: Breathe Pakistan,
5: A Dawn Media Initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
10: City FM 89.
11: You're listening to